0: Ababa, amama, alunu na lango balusi na utati sina lango balusi na omene, tinze ti lingwa tingusa ki usi na nuni balusi na omene, fadea ikisa ameni kotaka pati sungondo ti maboko ti amolenge, na yati region sanitaire, oko, use, otak, oku, nga na timbramba, na yati alango so, amolenge so seke na bitingu oku, alingbi ti sundo ti maboko ti ala senge senge, ti kanga ligi na kubeda ti bubango gere, nga ekimuna ala vitamin A, ti mungangu na ala, dale ti doni du ti ala, ti kanga ligi na kbali ti seni, nga ekimuna ala albendazol, ti kanga ligi, na akbale ti zoni du tingotala
1: kobela ti bubongo gere alingbi ti sara si gere wa maboko ti molengeni abubaten ti biani biani sungondo ti maboko ayeke ye so alingbi ti bata molengeni
0: awa sungondo ti maboko ti amolenge so asi na ndö ti e yamba ala na nzoni sungondo ti maboko ni ayeke gi senge senge si amu lege ti tene amolenge ti e adu ti na nzoni seni ti londo na lango bale use na ota ti si na lango balusi na omene ti nze ti lingwa tingu saki use na nduni balusi na omene alingbi si imu vitamin A na amolenge ti e ti kanga lege na kpaleli ti seni nga e sundo ti maboko ti ala ti kanga lege na kobela ti bubango gere
1: amolenge so abata laso ayeke nzoni seni tene ti keke yeke sungo ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so abatene ti seni na mungo maboko ti ala so yeke sara kusala maboko na maboko tene ti sungondo ti maboko so
2: Il est 14h net sur les 100.9 FM, Radio Ndekelukea. Nous vous invitons à suivre le premier flash info de cet après-midi avec Astrid de Monner Kulingi. Bel après-midi à vous, Astrid.
3: Bel après-midi, Ghislaine Berthier, Mazoda. Bel après-midi à tous. La Cour pénale spéciale annonce l'ouverture d'une enquête à Amda Fok après les violences du 30 juillet dernier.

0: ala iki gibecha la nandutimbe ni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
0: Stop atene mbeni pia lo sidafono Ndeke Luka maboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.